bia ebia okwa okwa aye adwedwire ebia okwa okwa aye adie bia ese otuma mo aye dim na so be catch them say there is over kwa ba atia na kwira okwi so me jam awrade a so ba kwa ba ba kwa ba how dey you come. Hallelujah.

wa marabo imu. Hallelujah. Eh, sabi. Oya mi sabi. Mesi sabi. Ah, awita sabo. Eh, hallelujah. Hallelujah. Wa marabo. Asrati, asrati, mwami, mwami, dana.

watse. Eti besoni atafu ba yadi jini o jini watse jini papa. Menye asoche ya